0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: I jeszcze razem z Wolhejsia Maszka i zostajem się na Białostoczynie. 11 traunia u Hajnałcy rozpoczniecca 45. Międzynarodny Festiwal Hajnałskiej Dni Cerkownej Muzyki. Na scenie Sabora Światłej Trojcy wystupiać chory z Polski, Latwii, Ukrainy, Serbii, Czarnogórii, Gruzji, Bułgarii, Francji, Indii, Egipta i Mołdowy. Pra znaczenie festiwalu i międzynarodny skład udzielnika rozpowiadaje dyrektorka biura festiwalu Joanna Kiryluk.
2: Nasz festiwal już to jubilejny wypusk, 45. już. Na ten festiwal mają 30 chorów, które przyjeżdżają z różnych stron. Przez 4 dni będą w konkursie śpiewać i jury będzie wybierać samy najlepszy, jaki przedstawić się na, może pouczyć w Oznagradu Grand Prix. Będzie tak samo inauguracyjny koncert, który odbudzie się w poniedziałek 11. Maja, to będzie chór Błahowieści z Rygi. Tam надо иметь выездчувку, что мы специальный билет, который позволяет выйти, потому что мы много гостей. И, але так само можно будет их оглядать и в интернете, у телевизии Подлащи. Будет передача онлайн на канале церковь.пл и так само на наших сайтах на Фейсбуку. До иным таким мероприятием будет концерт, фольклорный концерт у надлечницы Хайнувка в местность Топиво над водой, где мы будем вечером в пятницу слушать разных песен из фольклору наших гостей, которые приедут на фестиваль.
3: А из каких краин приедут удельники фестиваля, и те есть, может быть, удельники из Беларуси? Хотя, конечно, в программе они не позначены.
2: З Беларусі в раскладзе не видно, но у нас есть такий хор, который приезжает из Варшавы, его зовут Мара. Это дети, которые из Беларуси, которые живут сейчас в Варшаве. Также не само с Беларуси, но белорусы будут. А інша країна это будет Грузия, Египет, Индия, будет Сербии два хоры, Молдавии, Болгарии, з Лотвы. З України один хор наша буде з городка. 10 хорів буде поза наших межів.
3: Що можемо сказати про репертуар цих хорів? Може бути, будуть співи традиційної білоруської церковної музики? Чи це буде старославянська церковна музика?
2: Буде церковно-славянська музика. Чи по-білоруську я не бачила. Це директор артистичний з юри. Вони вибирають твори, які висилають хори, і не знаю, які хори, які пісні хори будуть виконувати.
3: А хто виходить з класу літнього жури?
2: Жури буде слухати через 4 дні учасників хорів. Найважливіший в журі – це професор Володимир Волощук. Він дуже знаний в церковній житті. Выучал почти всех наших хористов, батюшек, псалмистов, поважанный человек нашей церкви в Польше. Так само будет профессор Половянюк, который изучает церковную музыку, профессор Грзегорз Пецка из Католического университета Лубельского, который тоже занимается музыкой, профессор Марта Врублевска из Białostoku, пані Йоанна Юрчук з Білостоку, буде так само з-за границі професор Олександр Брандаус з Лотви, Олександр Барнеа з Румунії і, може бути, доїде ще доктор Дмитрий Булгарський з України.
3: І як ви самі зауважаєте, все ж таки фестиваль «Гайновські дні» – це більш релігійна подія, ці культурна. І пам'ятаєте, що на минулому фестивалі на відкритті були, наприклад, і воєвода, і маршалок. Що відомо сьогодні про вищу державну підтримку, про патронати?
2: Це мероприємство, яке дуже важливе для наших родаків тут, у Гайновці, всіх православних людей. Так само важливе мероприємство для наших, для цілого воєводства, для цілого нашої країни. Патроном хоноровим наш президент Карол Навроцький, і від його з канцелярії буде міністра Беата Кемпа. Буде так само воєвода, маршалок, будуть посли, Może być, przyjedą także ambasadory chorób miejsc, который приедет до нас хоры за границы. Также очень много запрошенных гостей будет.
1: Один 45-й международный фестиваль Гайнаускія дні царковной музыки открыется 11 травня инаугурационным концертом Рижского православного камерного хору «Благовест», лауреата гран-при минулых годов. Уваход на все концерты, прислуховані і спадорожні мероприємства будуть вольні. Завершиться фестиваль 16 травня гала-концертом і обвяшченням переможця.

0: Паскаль і... Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Польши, 11 у Беларуси.
3: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. Хакеры з Беларусі атакавалі сеткі польскіх медлабараторый. Узніклі праблемы праз новую сістэму легалізацыі ў Польшчы.
2: З навінамі Анжаліка Ралковская.
3: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды 9 траўня. 9 траўня дзень, калі мы ўспамінаем тых, хто перамог нацызм у другой сусветнай вайне і тых, хто не вярнуўся дадому. У Беларусі няма сям'і, якую б вайна абмінула. Мы памятаем гэты подзвіг менавіта таму, асабліва балюча бачыць, як памяць пра гэтую жахлівую вайну выкарыстоўваць як прапагандысцкі інструмент, каб апраўдаць новую, гаворыцца ў звароце.
4: Сэнс гэтай даты не ў парадах і ваеннай тэхніцы на вуліцах. Наши дяды и прадеды хотели, каб их дети и внуки жили звычайное мирное життё. Ходили в школу, кахали, працавали, будавали свои семьи. И они докладно не змагаліся за тое, каб беларуская земля становилась пляцоўкай для чужой агрэсіі. Каб тут стояли чужие войскі, а з нашей краіны рабілі крыніцу пагрозы. Беларусь заўсёды была і павінна заставацца краінай, якая не пагражае суседзям і не дазваляе выкарыстоўваць сябе супраць іншых.
3: Светлана Тихановская таксама падкрэсліла, што побач з Беларусю сёння Украіна зноў плаціць страшную цану за права жыць на сваёй зямлі, размаўляць на сваёй мове і будаваць сваё жыццё. Менавіта таму памяць пра вайну павінна вучыць нас не вайне, а адказнасці і чалавечнасці. Польская сетка медицинских лабораторий «Оптимед» поведомила про кібератаку, якая відбулася 3 травня. Поводле попередних даденых, до інциденту можуть бути датичні хакери з Білорусі. Поводле заяви компанії, нападки могли отримати доступ до особистих і медицинських даних пацієнтів, у тим люку номера песеля. Адрасов і виніку аналізу сетка означає, що говорка йде про потенційно високую ризику для безпеки особов. Після виявлення атаки системи були ізоляване, а компанія увела додаткові міри оборони. Клієнтам рекомендують уважливо сачити за махчимими махлярськими повідомленнями і при необхідності оборонити свої дадіне. Новая хваля санкцій Євразв'язу, яка вступила в силу у кінці 2025 года, істотно ускладніла життя білорусам у Європі. Тепер головне правило такое, каб відкрити або заховати рахунок у ЄС, треба мати дозвол на жихарство у любой країні Європейської економічної зони чи Швейцарії. Без гэтага документа зробіць гэта амаль немагчыма. Але основний банковський рахунок повинні відкривати амаль всі банки, говорить представниця Народної амбасади у Словенії Александра Мамаєва.
5: Для білорусов, для фізичних осіб, які легально знаходяться на території Європейського зв'язу, є легальна альтернатива, і вона називається основний банковський рахунок чи основний платіжний рахунок. І він регулюється директивою Європейського парламенту і совета номер 2014/92/EU. І це обов'язковий для виконання директиви для усіх країн. І у її зафіксована можливість відкрити цей рахунок усім, хто легально знаходиться на території Європейського зв'язу.
3: Александра Мамаєва сподівається, що білоруси скористаються тими відами, які вони доносять до їх, каб вирішити проблеми з банківськими рахунками. У Польщі зафіксовані технічні проблеми при використанні нової системи подачі документів на легалізацію. Поводле інформації управління по справах іншоземців, користальники з електронними адресами на домені Mail.ru не можуть отримувати оповіщення, бо система автоматично позначає такі листи як спам і блокує їх доставку. Відомство рекомендує використовувати інші поштові домени, каб позбігнути збою у комунікації і не стратити важне повідомлення при подачі документів. Нова електронна система легалізації іншоземців у Польщі дійничає з 27 красавіка. Більш новини на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у нашем помежье будет похмурно, с короткочасовыми дождями. Вечер будет слабый, 4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 7 до 11 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Прийшла вже третя година суботньої раніці з рацією. Припомню, що сьогодні маємо 9 травня. А в гетай годині, між іншим, Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Білосточчині. Але вже праз некалькі хвилин постараємося по телефону порозмовляти з нашою кореспонденткою варшавською. Заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація».
0: Раніця з «Рацією».

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У Варшаві каля амбасади Росії у гэтыя хвіліны адкрываецца інсталяцыя. Падзею ладзіць украінская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава». На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Вітаю, Марына. Алло? Алло? Здаецца, ёсць праблема з тым. Алло?
2: Вітаю, радую вас, як ви себе відчуваєте, нормально, все в порядку.
1: Дякую, що вас чую, бо деякі проблеми поки що з'явилися, але вельми радую вас, Марина, чуть. Вітаю вас сердечно. Скажіть, калі ласка, як розвивається подія, на якій ви знаходитеся?
2: Вітаю, так, насамрэч не саме, конечно, оптимістичне подія розгортується сьогодні, тут 9 травня. Калі у Москве адбываюцца парады, расістыя падзеі, ўсё ж такі тут, у Варшаве. І, канешне ж, дзякуючы грамадскай арганізацыі украінскай «Еўрамайдан Варшава», адчуваецца, наколькі ўсё трагічна насамрэч у свеце. Не толькі у Расіі, але ж хутчэй у першую чаргу ва Украіне. Таму што тут сёння разгарнулася сапраўдная інсталяцыя, ёсць фотаздымкі, вельмі шмат якіх дзяцей. Гэтым дзецям зусім мала не толькі гадоў, нават і месяцаў, то бок ёсць людзі, якія столькі-столькі нарадзіліся, ім там літаральна 2 месяцы, і вось яны ўжо забітыя, іх жыццё ўжо спыніліся менавіта праз расійскую агрэсію. Канешне, усе гэтыя настроі вельмі адчувальныя, людзі, якія стаяць і заўважаюць гэтыя кадры, не могуць без смутку назіраць, і я чула размовы, якія менавіта вяртаюць тут, нават у Польшы, у іншай краіне, нас да таго, што адбываецца ва Украіне ў гэтыя хвіліны, ў гэтыя дні. А побач са мной зараз знаходзіцца прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін, які акурат распавядзе менавіта, як нараджалася менавіта гэтая інсталяцыя. Мікола, калі ласка.
3: Так, добрий день. Сьогодні ми перед посольством Російської Федерації у Варшаві. Ми довго тут не приходили, тому що це вже в деякому сенсі не було сенсу, щоб тут робити якісь протести, тому що вони на них зовсім не впливали. Натомість сьогодні ми все ж таки вирішили, що ми будемо тут, тому що ми зробили так звану маленьку інсталяцію, вона не є великою, але це є лише частинка того, що насправді відбувається на даний момент в Україні, оскільки ми поставили лише трошки більше, ніж 100 хрестів з фотографіями, а так насправді маємо на сьогоднішній день підтверджених, згідно з офіційними даними, більше 700 дітей, яких вбила Російська Федерація. Пам'ятаємо теж про те, що 20 тисяч дітей Російська Федерація незаконно вивезла з території України. І далі ми маємо дітей, які перебувають під окупацією, і з них теж роблять вже так званих російських маленьких росіян. Треба про це все кричати, тому що ми так само домагаємося того, щоб цією інсталяцією ми хочемо звернути увагу політиків і попросити їх про те, щоб не тільки вони підтримували Україну, щоб Україна не впала, але так само, щоб почали діяти. Якщо вони хочуть, щоб Європа та Україна перемогла у цій війні, ми маємо все ж таки об'єднатися і робити набагато більше. Ми маємо пам'ятати, що, власне, Путін на нього є позов до міжнародного трибуналу карного, і саме через те, що вони вбивають і вивозять українських дітей, і, власне, це теж пригадування про те, що не треба забувати про те, що далі ми маємо його і всіх, хто пов'язаний з цією війною, осудити. І ці люди мають понести повну відповідальність, тому що ми маємо трошки більше, ніж 100 хрестів, але якщо ми подивимося на міста, які зазначені на цих хрестах, це починаючи від Донецька, закінчуючи Львовом. Тобто це територія цілої України, можна сказати, так? Тобто це схід, центр, захід України. І люди висилали нам свої фотографії своїх дітей або дітей, пов'язане з їхніми родинами, щоб пам'ятати про те, що неважливо, скільки там було років, 16, 13, 12 або тільки 2 дні, Путін і росіяни їх вбили.
2: Вельмі паказальна дарэч, што на гэтых фотаздымках ёсць не толькі сольныя выявы людзей, але ж яшчэ і на некаторых кадрах ажно тры чалавекі, трое дзіцёнкаў знаходзіцца. Больш за тое, мы размаўлялі з прадстаўніцай таксама ініцыятывы, і яна распавяла пра тое, што сярод гэтых людзей, што на фотаздымках таксама ёсць тыя людзі, якіх яна ведала асабіста, і гэта насамрэч паказвае толькі стаўленне валанцёраў, актывістаў Еўрамайдану ў Варшаве менавіта да гэтай падзеі. Нікола, што адчуваеш менавіта ты, калі ты глядзіш на гэтае фота?
3: Я відчуваю перед усім смуток, тому що я дивлюсь, скільки маленьких людей, перед якими ціле життя ще було попереду, вони просто не можуть продовжувати своє життя жити, тому що в них вбила Росія, росіяни. Натомість так само в більшості все ж таки відчуваю те, що ми не можемо залишити то зло, яке зараз недалеко від нас, так скажімо, перебуває, ми не можемо залишити його непокараним. Будемо робити все, щоб росіяни понесли повну відповідальність. І це не тільки Путін, але більшість росіян, які були задіяні у цій війні.
2: Дякую великі. Зараз нагадаю, що сьогодні з нами тут знаходиться на акцію присутнічає представник Євромайдану в Варшаві Микола Воронин. До всего іншого, максимум на фоне вы отчуваете, что едет туда громадский транспорт. Мне подается, что люди, которые находятся и за рулем, и на витационе, и которые ездят в этих автобусах, так само, может быть, зауважают то, что отбывается у этой хвилины в Украине.
1: Дякую великі, Марина. Але мое питання, чи можна споткали ви так само білорусов на этой акції?
2: Ну, як мінімум, беларуская радіорація тут докладно присутнічає. Насамрэч, не удалося мені з усіми порозмовляти, але я скажу по щирості, що навіть українських стягу тут не вельми шмат. Мені подається, що це позиція і та сама акція, ініціатива, на якої не так важливо демонструвати адкульти, скільки показати, що ми всі люди світу переживаємо за те, що тепер у цій хвилині відбувається в Україні.
1: Дякую великі. На сув'язі з нами була наша журналістка Марина Савіцькая.

0: Радио Рация.
1: Рация.
0: Белорусская радио Рация.
2: Беларусь з'їжджає, мовить, це абсолютно зрозуміло.
3: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
4: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Nie budzę się nie świadkować dnia pobiedy, ale i nie zabudzę praw wszystkich tych, jak je o czas druhoj soświetnej i usich inszych wojną zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmają się mastactwem, to i podkreślić trzeba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, a czego inszyja adwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Giernika, Pablo Picasso, Cicha ciap, takiwoś wiersz Anatola Wiarcińska.
1: Anatol Wiarciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Nie nazywajcie rakiety krylatymi. Takim epitetem ich nazywać, geta amаль што паэтызаваць. Тут памяркоўныя занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Паэт маладых называў арлянятамі, арліна крылатым назваў свой час. Не называйце ракеты крылатымі, ракеты грозяць вялікай бядой. Завіце дакладнымі, завіце праклятымі, завіце д'ябальскімі апаратамі, але не завіце толькі крылатымі. Не тая крылатасць, выпадак не той.

0: Ну вось пытанне, што мяне робіты, як тебе любіты. Але ў нас ужо ёсць тэлефанаванне з Галянды. Спадар Андрэй, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добрый вечер, добрый день с Голландии. Я хотел бы сказать наилучшие пожелания из нагоды дня народин Агнешки из Белостока, с улицы Калиновой. Это наилучшие пожелания. А так само для всех слушателей, для Радио Рация, для людей из Харадка, из Матейковой горы, и так само из Белостока.
0: И для нас так само. А скажите, як там на дворі у Роттердамі, так? Чи?
1: Не у Роттердамі, але в Голландії сонце світить.
0: А ось, ти їдемо у Голландію, у нас так хмарно і доволі сумновато. Ну нічого, будемо чекати, що з гэтай Голландії прийде і до нас сонце. З вашими пожеданнями. Добре, вельми дякуємо за телефонування, усього доброго. Усім нашим слухачам, а перед усім усім, хто слухає нас у Голянди.
2: З нагоди дня народження моєї бабулі Касі, яка я своє свято буде відзначала у суботу 2 травня, жадаю їй здоров'я і довгих годів життя, онучка Магда і яє сім'я.
0: Пожаданні моцнага здароўя, шчасця і багаття для сябрукі Крысі з Ласінкі перадае Генек з Мохнатого. А ў нас ужо добрыя грайкі і ў белай сукенцы песню выбраў Андрэй з Галянды.

0: Paderski koncert Paszadaj miał u nas na Suwiazi cudownie zubry u wiasna użał zubrach na pełne i spadar Mieczysław. Spadar Mieczysław, prawda?
1: Wiosna wystał.
0: Wiosna i czoromucha ćwicie.
1: I tam, że jest kalieja, no, będą parachodzi do pożadania.
0: Pełnasz to tak.
1: Ну так, для дочки Мартини з мужем і дітьми усього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки другої Еви з мужем і дітьми щастя, здоров'я, усього доброго. Для свату Гайна Куватська і Халіни Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для Аліни Раєцької з Міхалова усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шеремета з Білявіч усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича, усього доброго, щастя, здоров'я для Дороти і Лірка Вільдовича з Делевіт, усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Наліванько з Крабляків, усього доброго, йому теж щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик, Бандару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стася і Ані Біляняк Подозірну, всього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла Подозірну, всього доброго йому. Для Роберта і Ані Зубрув Дясковських, усього доброго, щастя, здоров'я. І для вас, Радіо Рація, усього доброго. І дякую за пожеданню.
0: Ми дякуємо за те, що ви разом з нами і пересилаємо самі лепші пожаданні у зубри від білоруського радіо Рація.
2: Pozdrawiają swojego synoczka i raz swoich baćków Mirailu i Walencina Sadowskich, swoją siemię, panią Walencino z Szczaromchi, pana Dawida z Wasilkowa, spadara Andrzeja z Plosak, spadara Damiana z Siedlec, spadara Daniela z Zabludowia, was wiaduczych radioracja, życharów wioski Makałka, słuchaczów z Polszczy i Zamiarzoi. I proszę pieśnią Malitwa Maci, kolektywu Tercety Siemijne z Makałki. Привітання передавала Ельвірка з Макаўкі.
0: Ставимо гэтую пісню, вядома, у чаргу, і яна каротенькая пакуль што, так што, напэўна, не ў забаве прагучыць гэтая пісня. А цяпер у нас зорка і, ну, вось, неспадзяванка.

0: A pierwsze telefonowanie u tej chodzinie podlaskiego koncertu pożądaniał majem z Repczys na suwiezie Łukasz i słuchajem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałbym pozdrowić swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić swojego tata Mirka. Chciałbym pozdrowić swoją siostrę Magdu. Chciałbym pozdrowić Łukasza w Gredę od Patucza. I pieśnię chociażby A1 Szkarowskiego.
2: Usiąchę ta budzień nie u zabawie. Dziękuję za telefonowanie. U nas jest jeszcze jedno telefonowanie. Spadar Witalii z Taparką. Serdecznie witają u naszym efiry. Tam podobna czarumuszka ćwicie, tak że u głowie krużyca, prawda?
3: To prawda, prawda.
2: Kalileska.
3: No i tak, co кажу, i tylko co przyszedł z Paczerowuchy do chaty, bo tam nie ma telefonu. I tak, że witaju Radio Racja i serdeczna i wszystkich tych, co pozdrawiają. I mnoga, mnoga im chim żadaju zdrowia i wszystkiego najlepszego. I wam Radio Racja proszę. Chcę pozdrowić siostrę Wieru Szernią i jej całą rodzinę. Ninu i Wasiu Sosteczka i ich całą rodzinę. Ніну Григорук з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Віру Таранта з Кашильов, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська Подляска, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Єню Млодяновську з Гайновки, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Іменника свого Віталія з Харошці і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облокшини, Гришу Борону з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Маришу і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Тапарков, і всіх жихарів Тапарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І виходьте завтра на лавочку всі і будемо нюхати, як чоробха пахне.
2: Ну, особливо вечором, особливо вечором. Але кажуть, що гэта не на та, так у голові пазней моцна кружиться, коли так нанюхаєшся моцна чаромхи.
3: Посидеть годинку, то не кружится, но парфумоваться не треба.
2: Ага, вот так. Усяго понемножку, як калісці казалі. По крышачку. Вельмі дзякуем за телефанаванне, прывітанне перасылаем у Тапаркі. А цяпер вось, калі мы ўжо так узялі два телефоны, тагды будуць і дзве песні. Едуць гарадскія. Іж згаданая белая чаромушка, якая так моцна пахне. Так што, калі ласка.

0: A do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Plesków. Serdeczne witają i słuchają.
1: Witaju serdecznie pani Aniu. Pozdrawiam także panią Walu. Pozdrawiam waszą cały skład. Miszku, Aniu. Tak samo serdecznie pozdrawiam. No i chciałbym też pozdrowić i wszystkich tych słuchaczów, którzy mnie pozdrawiali. No i tak będą zaczynać. Od pani Elwirki z Makówki. Tak samo serdecznie pozdrawiam jej z całą rodziną. Pozdrawiam także panią Walu z Pawłą. Pozdrawiam także panią Kalinu z Nowej Woli. No pozdrawiam wszystkich Daniela, Dawida. Ті стали слухачі наші, які цілий час вони учасничать тут в дзвоненні. Поздравляю також, дісяй їхав із Бєльська з закупами через Кронози. І все дивився на ту хату, що колись там колежанку бачу. 30 літ не бачу, але бачу, сидить в городцевій полі. Я одозвався і питаюся, кажу, не знав, попросту забився, як називається. А вона називається Віра. І в Білостоку живе. Так же, Віра, всього-всього доброго і костей спотикалися. І поздравляю твою сестру так само в Бєльську, яка живе. Поздравляю також Евелінку Склепову із Кронозов. Поздравляю з Кронозов також збірачку Порожа. Дуже вспанялу колежанку мою, Аню. Поздравляю її дочку, поздравляю Ані, теж маленьку, ну не знаю як називається, ну може теж Аня. Поздравляю Ані, матку, прабабку вже із Кронозов, теж сердечні і всього для їх доброго життя. Здоров'я. Хотів би поздравити також пана Генка Кількевича із Храбогов і всього доброго для його життя і для цілої фамілії. І всього доброго, аби воно здорові були. Для жінок, для дітей, для внуків. Всього доброго. Поздравляю сердечно також тут із Глосків теж мого колегу, вже він на амаритурі лісничі, Вовочку Гаврилівка із Валею, із жінкою. Була в Храбувах директоркою, тепер кай теж вже на амаритурі. Ну, поздравляю мою Хрещону, тут я акурат напроти. Разом з опікункою українкою, з Тамаркою, Хрещоною. Поздравляю так само Ірену. Ну, поздравляю також із Кривої Вовочку, билого лістоноша із Тамаркою. Поздравляю також із Зубова Павлючуку, паню Валю із Павлом. Їх у цілу родину, там вони і в Гайновці, і поза Гайновкою живуть. І їхого внука з добрих грайків, так само Сашку поздравляю. Добре на акордеоні, реже вон там, що будь-будь. Файний фаце. Поздравляю також цілу їх фамілію, Вітка із жінкою і з сином. Ну, поздравляю також тут із Плоску, що тут. Всіх моїх сусідів. О, паню Надю сердечно поздравляю. Спаняла кобєта, щира. І її поздравляю сердечно і для її найбільше здоров'я. І для її цілої фамілії. І з Німеччини так само її дочку поздравляю, Аню. Поздравляю другу дочку Альку. Поздравляю також Ірену із Бєльська. І її дочки. І поздравляю її внучку Аську із Бєльська так само в Археляні робить. І то було б мусі вже все. А що забився, то ще раз задзвоню. А вам ще раз щегоння всього доброго. Дійсно маєте добре вжінце, то так як не було.
2: To się через to jeziele czarowne, jako je zaraz prachuczyć.
1: A to jeziele jak znajdu, to ja wam skażu na czym polega jeziele.
2: Dobre, tylko szukajte, boż wesna nie wieczna ja, a ono podobno ono wesnoju cwite. Czy tam roste?
1: No ja z Mirką budu w kontakcie, jak ktoś ciekaj, to on najdokładniej będzie znać. On wychodzi z rykoju i to jest ziele na pewno znaje, jak wyglądaje.
2: Aha, to jeszcze dajte jego komuś i to gdy jak prowierzyte, to my recepty woźmiemy.
1: Ja dokładnie wskażę na faję.
2: Dobre. Wielmi dziękuję za telefonowanie. Andrzej z Pleską był i tradycyjna, chocza pieśniu zielia czarowna je, a kali już nam heta je zielę zbiorę. Znaczy, co, kap zabrał chutka nam heta zielę, to my od razu i zaśpiewajemy mu pieśniu.

0: A u nas na связи гостья с подарыня Галина из Белостоку. Добрый вечер и слушаем вас.
1: Добрый вечер. Я бы хотела бы такие специальные жечения переказать таким особам, как матушка Вера и батюшка Валерьян Антошик и Павлу. Бо завтра такую щегульну будут обходить рочницу, 56-ю рочницу супольного життя. І що ж, желаємо їм всього доброго, здоров'я, щастя, самих сонячних днів, копійка милость тривала як найбільше. І всього доброго, і сповнення мажень. А ще те жучення переказує Хелена і Богдан Карчеси з родиною і, очевидно, Валя Харитонюк з Риболов.
2: Dobra, tak że dziękuję wam za telefonowanie. Usiego dobrego, dołączam się do waszych pożadania i usiego dobrego. I jeszcze jest jedno telefonowanie z Rybakoł. Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Ja chcę przekazać za dzieni wielkie życzenia i to wielkie życzenia dla jej. Щоб вона жила щасливе і щасливе.
2: Вельми дякуємо вам за телефонування. Усього вам доброго у рибаки від Білоруського радіо «Рація». Так що тим часом, що ж, ми заспіваємо «Много літа вам», а спадар за рибаков просив «Жовтий тюльпан», і вони будуть крышку позднее.

0: Do nas zatelefonowała się spadarnia Halina z Pałau. Witam i słuchaj was. Halo, słuchaj.
1: Halo, pani Halina.
2: Halina, tak.
1: Tak, Kali Laska wyłożył efiry.
2: Тут може зачинк. Я хотіла би поздравити твою сестру Ірену з родиною, życzyć jej усього найліпшого, przede wszystkim здоров'я, Ірена, тобі. І хотіла би поздравити сердечно родину Мушинських, Маричу, яка перебуває у дочки тепер, мої сусіди тут, вже не маю нікого тут близько. І Валю, котрою вона у дочки перебуває з родиною. А шчególnie хотіла би подякувати Генкові, їхньому синові, що мені так багато допомагає. І усім, котрі мені попросту допомагають, і не буду виміняла усіх. Але Генек, дякую тобі за все. І хотіла би ще поздравити Гелю і Леоніка Леончуков, Сальніков, міна заблудов. Геля, здоров'я тобі, так само і Леонік тобі. А ти, Геля, не бідуй про ту свою ножку, що у внука затанцюєш, який буде мав недавно шлюб. І поздравляю з Павлом Нінку і жінку. І, ойейко, ще когось я хотіла. Господи, як я не люблю так на хутко. Марисю Хвойко з її сином з Білостоку, з Пьотрком. І дякую, що вони там мене поздравляють. І то би було б усе.
0: Dziękuję wam za telefonowanie. Usiechu wam dobrega.
1: Usiechu dobrega i właśnie tu u nas już poczarzie galubaja noc i żółte tulipany od lidera.
0: A my sustakajem się już zaraz pośle na winał. U czarowej godzinie podlaskach a koncertu po żadaniu.

0: Падляшскі канцэрт пажадання ў да нас яшчэ раз дазванілася спадарня Каліна з новай волі. Яшчэ раз сардэчна вітаем.
1: Першую чаю поздравляю та Данину і Дзіну Філівлюк з Павлом. Літку Стевенчук з Міхалова з Радзінкою поздравляю. Поздравляю Радзіну Панфілюков з Дубів Церковних. І поздравляю пані Укасю Королевську. Зарадочку вам жадаю, пані Касю, бо вона вам вельми потрібна. Ну і поздравляю ще раз всіх слухачів Радіо Рація. Всім желаю здоров'я і спокою на світі. Ну і дякую вам, Радіо Рація, ще вас раз поздравляю.
0: І ми вам дякуємо за те, що ви разом з нами. Привітання у нову волю від Білоруського Радіо Рація. Пересилаєм.
2: А чарговія пожаданні маємо з нагоди дня народзіна. У Даніельку наш кахане, будь завсёди таким каханем і з усмішкою. Нехай здійсняться мари, многое лето, привітанні для гостей і ведучих.
0: Сардечне гарячеє вітання з Білостоку Леону Шведу, Єжу Алешюку, Вітку Соху, а так само усім знайомим досилає Надя Цетра просить пісню «Зілля чароўна», яно вже було, але у нас ось тепер є зустріча з домом, так само Мирослава Туровського, думаємо, буде та сподобається.

0: Padlerski koncert pożadania u nas telefonowanie czarchowe jest ze szczytu, z padarnia Helena. Serdecznie witaję u naszym efiry.
1: Pozdrawiam was i duszczy i chciałam złożyć życzenia 14 травня, день рождения, моя сынова Марися Романі буде сходити день рождения. Всього найліпшого, крепкого здоров'я, благополуччя їй, ісполнення всіх марок. І вокруг много життєвих людей, і много літа ми ще співаємо.
0: Так, є ще нічто?
1: Ну, і отут всі Пищова, там Рафал, і чотки всі.
0: То ще зараз за столом святкуєте?
1: Ні, не святкуємо ще до першого тижня.
0: А буде ще? Ага. Ну, так будете святкувати.
1: Ну, поздравляю пані Валю і пані Аню. Бо хороше ви проводите радіорація, бо пані Аня була одного року моєї тітки там нагрівала в Гайновці. І так нам файно все сподобалося, так файно ведете, що такої радіорація є. І життю вам доброго, крепкого здоров'я і спокою на світі, ком що був.
0: Вельми вам дякуємо щиро. І вам так само пересилаємо привітання від нас.
1: Є якусь красу примаков.
0: Так, у нас тут чекає малиновий дзвон від примаков. Сподіваємося, вам сподобається.
1: Добре, спасибо.
0: Вельми дякуємо, усього доброго.
2: 14 травня свой день народження будет отзначать Марися Романюк з Ігнаток. Разом з великим букетом червоних ружей многие лети співают, де передают пожаданні наймацнейшого здоров'я, як найбольш сонячних дзён, зычливих людей у наваколі, де здійснення усіх мараў. Пожаданні передают муж, тёща, Рафал, Крися, Євгенія з сім'єю, Ірина з сім'єю, Янка, Аня, Дарек з маленьким Олександром, тетя Галіна з Гайнауки.
0: Олександру Кулаку з нагоди дня його народина у пожаданні моцного здоров'ячка, щастя, потіхи ад унука, ад исполнення марав, досилає коханая дачка Бася з Марком, а так само унуки Наталія і Якуб. Многія лети. А у нас уже малиновий дзвон і примаки.

0: Mamy telefonowanie z Stołpcą. Na suwiesie jest spadarnia Jola. Dobry wieczór, słuchaję.
1: Ja chcę składać życzenia dla mamy z nachody dnia narodzenia 11 trawnia budę. I pytel Anna z wioski Wyczółki od dzieci, wnuków i prawnuków, bohato szczęścia, zdrowia, no przede wszystkim zdrowia, bo jego brakuje. I żeby zazdy wszyscy tak samo do jej przyjeżdżali, odwiedowali, jak odwiedują. No i że przy okazji wszystkich, kogo znają, swoją chrzczoną i z Uryszkowa kławnienych dziewczat Galu, Anielu, Irenu, no i wszystkich słuchaczy. I dziękuję za to, że dodzwoniła się.
2: To my dziękujemy za to, że wy dzwonili i dzwonili się i za to, że wy razem z nami dzisiaj. Wielmi dziękujemy za telefonowanie. Pieśnia Serca nie kamień, jaką wyprosili, będzie Kryszku później, jak tylko skończymy przedawać przywitanie. Dobra?
1: Dobra,
2: dziękuję. Usiechu wam dobra. I jeszcze jest jedno telefonowanie. Ciepier z Supraśli, z podarzenia Marta, jaką tak sama serdecznie witaję mu naszym efiry. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Radio Racja. Dobry wieczór. Ja chciałam składać pożadania naszej cioci, u której my wczoraj gulali na urodzinach. Ona miała swój krągły jubilej, 80 lat. My jej życzymy cała nasza siemia, siemia z podworka z Kołodnego, co w gminie Haradok, gdzie to je rodny podworak. Życzymy jej mnogo zdrowia, szczęścia, błogopołucznia i wsio, co ona od Boga żadaje. Tak nasza babcia kiedyś kazała. To my jej mocno pozdrawiamy. Pozdrawiamy to, że maładych, który je rok temu brali ślub. Nasza Ania z Marcinem z Supraśla i Natalia z Michałem aż z Torunia. I pozdrawiają wszystkich życharów Supraśla, wszystkich życharów Kołodnego i pozdrawiają swojego mużyka, który za mną już 28 lat to polno my z sobą żyjemy. Wszystkich pozdrawiam i was, Radio Racja.
2: I my tak samo dołączamy się do tych pożadań dla was i dla waszego męża i dla wszystkich u Supraśli. Usiego dobrego i dziękujemy, że wy razem z nami prowadzicie ten wieczór.
0: Dobry dzień wam, Radio Racja, i nasz lubimy koncert pożadania. Witaj z Dubiny, Stepan Biaroza. Ja tylko što wiernął się z toparką, ale думаю, że paśpieju, pieradaju najlepsze, ja serdecznie pożadanie zdrowia, do usiego dobrego mojej szwagierce Halinie Danieluk z ulicy Białostockiej u Hajnowcy, jaka 11 trawnia będzie odznaczać dzień narodzin. Do pożadania Halinie dołączается mąż Piotro i usiasi ja, a tak samo Elwira z Bartkam z Taparką. Takież same ja pożadanie pieradaju z nachody minąłszych imianina u Jurku Kisły z Hajnałki, Jurku Kalina z Kaszalą, Jurku Leszczyńskamu i Jurku Dziaszuk od was po pracy. A tak samo usim Jurkam, jakich ja znaju i jakich ja mnie nie znaju. De usim adresatam proszę przychorzyju pieśniu Świtanka. Dadam, że u ich usie przychorzyja. Lieta maładyje. Вельми вам дякую, Степан Бяроза. Лето молодые, это уже песня
2: гучала сегодня. А завтра у годки своего шлюба будут отзначать Ирена и Мирослав Козловский из Белостоку. С этой нагоды жадаем им наступных супольных пригожих многих летов у счастья, здоровья и спокою, каб радовались одно одним дядьми и маленькой внучкой Викторией. Мама Зина, сестры Ивона и Алинка с семьей, пузячки. I prosiać pieśniu Zorki, bo to same lubimy kolektywu ichni. Pobaczymy, co nam zmieścić się dzisiaj.
0: А пакуль што перадаем вітанні нашым дзядкам Валенціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляскага. Моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашую цярплівасць, унучкі Ліліана і Бянка.
2: А 6 траўня свае імяніны адзначаў мой каханы муж і бацька Юрка Казачук з Беластоку. Жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, спакою, спаўнення ўсіх мараў, добразычлівых людзей у наваколлі і ўсяго найлепшага. Усяго гэтага жадаюць жонка Галена, Лукаш і Паўлінка з Хрыстафорам.
0: Для хрышчонага, які 2 траўня адзначаў свае народзіны, пажаданні шчасця і здароўя перадае Магдалена.
2: Для мамы Аніты і таты Базыля добрыя пажаданні здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся.
0: Для Магды Баркоўскай і пажаданні моцнага здароўя, выдатных адзнакаў і добрых сябровак перадае мама, а таксама для Мірка Юргеля з Длугосельц, для мамы і таты многія леты.
2: Самыя сардэчныя, найлепшыя пажаданні для каханых дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся і жонкі Дароты. Пажаданні ад Томаша зваліла ў станцыі і яшчэ просяць песню добрых грайкаў. Добрыя грайкі ў нас сёння гралі шмат, але пабачым, на што нам хопіць месца.
0: Я яшчэ на электронны адрас прыйшлі 2 пажаданні. Яшчэ пакуль песні прагучаць, прачытаю ўсім слухачам Радіо Рацыя, вядучым ды жыхарам гміны Гарадак цёплыя пажаданні. Жывіце здаровыя і багатыя. Песня «Малінавы звон» ўжо гучала. І яшчэ адны пажаданні. Каханаму сынові Рафалові Кокусові з Беластоку з нагоды 40-го дня народзінаў усяго найлепшага здароўя, міласэрна, любові і радасці з жыцця жадаюць бацькі.
2: А вось, тагды у нас, што ж, сэрца не камень. І пабачым, што нам яшчэ увойдзе сёння. Мы што ж, для вас сёння працавалі альбо разам праводзілі добры час Аня Шайкоўская
0: і Валя Лаеўская, і нязменна дапамагаў нам Сергей Верамієнка.

Радио Ратвія. 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Самолетами небо распорото, як иголками дірки свєті.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.